har vi fick här Svenske Bo Kaspers Orkester med låta Undan Tag. Du är alltså på morgonsändningen för Troms och Svalbard. Det är Erik Vågbø och Thea Heltene Kjelstad som håller dig med sällskap den morgon här. Klockan är ja, 7 om inte allt för länge, då ska du få nyheter. Men först det, Bon Jovi med Bed of Roses.

0: Här är NRK Nyheter klockan 8.30. Framstegspartiet menar kommunerna må kunna säga nej till att det blir upprättat asylmottak. Själv om kommunerna inte driver asylmottak må de ställa upp med tjänster till de som bor där. Och flera kommuner har i det sista reagerat på att de inte kan säga nej. Något av problemet är att asylmottak inte är stabila verksamheter, det säger politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Kommunens största problem med detta kontra väldigt många andra tjänster kommunen levererar är att det är väldigt osäkert och det är väldigt stora svingningar från enkelt år till enkelt år och därför så är det osäkert hur många flyktingar eller hur många asylsökare som faktiskt kommer till mottaget och vad det vill säga att drifta den institutionen och man må lägga ned någon i någon år och bygga upp i andra.
0: I Ukraina är minst 10 personer drepna i intensa ryska rakett- och dronangrepp mot huvudstaden Kyiv i natt. En 9 etager hög bostadsblock har delvis kollapsat och ordföranden säger att de fryktar att folk är fångade i ruinerna. President Volodymyr Zelensky var i Irland igår då han varslade att det kunde komma ett kraftigt angrepp mot Ukraina. Han valde att avbryta besöket och resa hem. Det har varit det travlaste året för riksmäklaren på över 20 år. Över 100 lönsoppgjør har gått till mäkling så långt i 2026. Riksmäklaren leder förhandlingar i lönsoppgjøret mellan parterna i arbetslivet därsom de inte blir enige i förhandlingar. Att det är ett huvuduppgjør i år, alltså att det blir förhandlat både om lön och villkor i tariffavtaler, gör behovet för mäkling större. Samtidigt har det varit få strejkar i år. Den norske turistforeningen vil stenge de to populære DNT-hyttene Lågaros og Hadlaskar på Hardangervidda. Det gjør de av omsyn til villereinen som er på lista over arter som er i fare for å dø eller forsvinne fra et område. Turistforeningen er kritisk til at kommunene tillät hyttebygging i villereinområdet, det sier generalsekretær Inger Elise Blyverke i DNT.
2: Vi erkjenner vi at vårt rute- og hyttenett kan ha betydning for villreinen, selv om veldig mange kanskje ikke tenker over at ren menneskelig vandreferdsel kan gjøre det. Men det er klart at den rotårsaken til dette problemet er jo at vi har bygd ned naturen bit for bit og lagt opp til store hytteanlegg, veier og så videre i sårbare områder.
0: I tillegg til at hyttene blir stengde, så kommer det etter hvert til å fjerne røymerking på flere 100 kilometer med sti. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen skal i dag legge frem selve tiltaksplanen for villrein på Hardangervidda. NRK Nyheter, Marte Halser.
3: Her nyhetene fra NRK Troms. Ved fjellet Garpmestjokka i Reisadalen har det gått flere ras de siste ukene. Det er primært stein som har rast fra fjellet, som ligger mellom Svartfoss og Bjørkly. NVE sier at det ikke er sannsynlig at steinsprang vil nå veien. Nordreisa kommune og NVE anbefaler likevel å unngå lengre opphold på veien inntil videre. Et lite norsk spillstudio utvikler et psykologisk skrekkspill med handling fra Svalbard. Det kan være det første av sitt slag. Erlend Dahl Sakshaug, en av utviklerne, bor i Longyearbyen og har brukt øygruppen aktivt i arbeidet.
4: Jeg har gått rundt og tatt bilder av hus og sendt det til han tegner, og tatt opp lyder og hørt meg rundt og lest bøker og liksom fått litt oversikt over Svalbard. Det er en utrolig spennende verden, hele alt dette man har Svalbard gjøre, hvis man ikke har satt seg inn i det fra før.
3: Gratangen kommunes årsregnskap for 2025 viser et driftsunderskudd på nesten 17 millioner kroner. Underskuddet dekkes opp av oppsparte fond, skriver Fremover. Kommunedirektør Thomas Kjelderup forklarer underskuddet med økte pensjonskostnader og svikt i inntektene. Han utelukker ikke eiendomsskatt i fremtiden, hvis det er politisk vilje til det. Den tidligere Tromsø-spilleren Markus Holmgren Pedersen tror Norge kan slå Brasil søndag og ta seg til kvartfinalen i VM. 25-åringen fra Hammerfest spilte nesten hele kampen da Elfenbenskysten ble slått 2-1 i 16-delsfinalen.
5: Følt mye med på opp gjennom siden jeg var liten og ser litt opp til Brasil. Jeg har hatt mange kule fotballspillere opp gjennom, så nei, det blir utrolig gøy.
6: Har du sjansen for å vinne denne?
5: Ja, jeg tror vi har en sjanse. Vi må bare tørre å tro på oss selv, og det føler jeg vi har gjort. Og det kan være en av grunnene til at vi har gjort det så bra.
3: Det sa Markus Holmgren Pedersen til reporter Egil Sande. Kampen mot Brasil sendes på NRK1 søndag kveld. Avspark klokken 22.00. Nyhetene fikk du av Erik Vågbø.

Björn och The Communards och Sarah Jane Morris. Sången heter Don't Leave Me This Way. Vi ska snacka med meteorologen om inte svart för länge och spöra kast vär vi har i vänte både i Troms, Finnmark och på Svalbard. Men först, här är Violet Road, A Piece of Paradise.

Det här var en sång som Shakira har gjort världskänt. Den heter Whatever, men den här gången var det Kygo och Eva Max som stod.

0: Det var Guns N' Roses. Jag tror han var på hajketur, var det inte det?
1: Jo, kanske.
0: Why can't you please take me home to Paradise City? Den stod där.
1: Det var i vart fall i nästan 7 minuter.
0: Ja, det är en kämpelång tur hem till Paradise City. Det är ingen tvil om det. Men Anniken, det är klart för att repetera konkurrensen och vi är på resefot idag.
1: Ja, ifølge nyheten den sista tiden så vill vi alla resa ett visst sted i dessa dagar. Finn Reiser, de upplevde nyligen att sökertrafiken på den här destinationen ökte med 653% på en dag.

0: Den är någon år gammal den här sången, men vi brukar den nu fortsatt här i PN. Den heter Uptown Girl och artisten heter Billy Joel.
1: Han var ju med på den lilla lydsammensättningen jag hade i konkurrensen också, fördi det hade satt samman någon sanger som alla innehållt dagens resemål i titeln.
0: Mm.
1: Så det var ju rätt och slett hvor ska vi reise, ja, som Viggo Valle har sagt i mange år.
0: Mange svar har kommet inn, altså. Det er ikke noe tvil om at det var en konkurranse som folk ville være med og vise at de kunne.
1: Ja, de ville være med, og mange vil altså reise til et sted i disse dager. Bernt Aksel i Honningsvåg, god ettermiddag.
2: Nei, god ettermiddag til dere.
1: Ja, hvor er det folk har lyst til å fære nå?
2: Nej, förutom om Nordkap selvfølgelig. Nej, så är det väl the Big Apple, New York.
1: Ja, det är helt riktigt.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Frister det att ta turen dit eller?
2: Ja, det jag har varit i New York en gång i 2008.
1: Ja.
2: Och det var en jätteflott upplevelse att vara i New York, och vi bodde så sig mitt på Manhattan och åt med Broadway och fick många fina upplevelser, så det ville gärna gjort hvis jeg hadde anledning, nå så skulle jeg bare heve meg på et fly.
1: Ja, det er jo sikkert litt for stemning av sin del nå også, det er masse nordmenn der og roing på Times Square og...
2: Ja, ja, ja, vi var jo der. Ja da, nei, det kunne vært litt av en opplevelse å vært med på, det ikke noe tvil om det.
1: Nei, absolutt ikke. Inni Nordkap, Bernt Aksel, det roes jo der også.
2: Ja, det roes jo på pubben her, både ja, på Corner og på Soyni og på Perleporten og hvordan noe ene overalt og nøden. Og. Så det roes jo både sent og tidlig her. Og i tillegg så er det jo masse folk som ror på sjøen.
0: Ja, ikke sant. Og så tenker jeg at for oss som nå leter etter en pent brukt poengsmotor, så selges det sikkert på en del poengsmotorer nå utover sommeren, og alle har lært seg å ro.
2: Ja, det har gått hårdt utover på åresalget.
0: Gi dem noen år og selg motorene. Jeg kjøper noe, ja, ja. Gjerne hvis det er noen som skal ha så mye for dem.
2: Ja da, du, apropos motor... Vi är akkurat in på MC-klubben här, någon stycke här i Honningsvåg. Vi är på tur och kör akkurat, ska köra till Skydy och äta middag.
0: Åh ja!
2: Ja.
0: Finns det inte något närmare då?
2: Ja, du har ju Oljefjorden.
0: Nej, jag skönner. Du har lust att köra lite också.
2: Ja, ja. Ja. Ja, vi är en 3-4 stycke som fant på igår att hvis det är okej vär så kör vi till Skydy och äta middag och så kör vi hem igen.
0: Ja, det är lurt. Det är lurt. Ja.
1: En fin tur, det blir det.
2: Ja, det ser ju ut som att det blir det upphåll nu. I alla fall när jag ser inover mot Porsangern så ser det ut som det är sol inover Porsangern, och vi har varit sådana regnbygga på Magerøya i hela dag, men nu ser det ut som att det lättnar lite. Så, och inte regn, och vägen ser ut att bli törska upp, så det ligger alltid rätt för att köra motorcykel inover.
0: Ja,
1: det blir en bra middagstur. Det är ju någon mil.
2: Ja då, det är nog 9 mil innover till Oljefjorden, och så är det väl 2,5 över till Skydy, så det blir en sån 10-11 mil var väg då, men det tåler vi. Det är ju lite, vi kosar oss när vi kör pent och håller riktigt tempo, så går det väldigt bra.
0: Ja,
1: dere får ha en riktig god tur, Bernt Aksel. Vi skal sende deg en premie i posten. Du trenger ikke å kjøre helt til Alta og hente den.
0: Neida.
1: Vi sender den.
2: Hvis jeg hadde fått lov å ønske, så skulle jeg ønske meg en kopp med sånn kvensk.
0: Ja, ja, ja. Det får du.
2: Ja, da, vi har jo våre aner nede i området rundt Ayala, eller runt över där, en åldermor som kommer därifrån i området. Ja. Så det är mätt i Kvänland.
0: Vi sänder dig ett lite kvänkurs i form av kopp. Så kan du pugga lite grann för du ska till Tornedalen. Ha en fin tur du.
2: Ja, tack för det bägge två. Ha det gott.
1: Ha det bra. Ja.

0: Det var Rabo som sang Without Me. Nu ska vi höra att en mobil dronestation satt in vid den rasutsatta sträckningen i Kåfjord i Nord-Troms. Den sista tiden så har E6 förbi Nordnes varit stängt flera gånger och inbyggare i området har varit evakuerat på grund av fare för jordras. Nu ska en drone brukas för att hålla bättre uppsyn med fjällområdet i sommar.
1: Vårt mål är att vägen blir stängt på riktigt tidspunkt.
2: En sista test av den mobila dronestationen i Kåfjord i Nord-Troms. Med E6 som slynger sig förbi det rasutsatta området har statens vägväsen varit droneövervakning i sommar.
1: Vi klarar inte att förhindra att skreda går, men vi kan vara bättre förberedda när det sker och vi kan raskare genåpna på en tryggare måte.
2: Geolog och dronepilot i statens vägväsen, Hallgeir Dale, kan nu sätta på kontoret sitt i Molde och styra i drone i Kåfjord. Då får han raskt översikt över situationen i fjällsidan.
1: Du löser ju problemet att du kan hämta information från skredområdet oftare än vad du vill gjort kun med att resa ut dit. Det är begränsat hur ofta han kan resa ut. Nu kan vi göra det här kvar en dag och se om det sker ändringar. Och hvis det är en akut situation så kan vi vara på och vara med och ge data som lättare kan föra till en raskare genåpning av en stängt väg.
2: Sträckningen E6 förbi Nordnes i Kåfjord i Nord-Troms är svårt rasutsatt. Nyligen har det varit två ras med påföljande vägstängning och evakuering av beboarna i området.
1: Och vi tror att vi och ha en dronstation här och en radar som kan detektera skredaktivitet så klarar vi att göra bättre värderingar än vad vi ville gjort kun med att vara här en sjelden gång.
3: Alltså inbyggarna i Kåfjord är ju förståeligt vant till att naturen tar sig till rätte, men för enkelt inbyggare så är det nog krävans att leva med faran, men vi prövar ju att stötta upp dem så gott vi kan överför dem som är mest utsatt.
2: Ordförare i Kåfjord, Bernt Lyngstad, önskar tilltaket välkommen.
3: Jag syns det är bra hvis teknologi kan brukas till att styrka övervåkning och varsling av naturfara. Och så ger det också en extra trygghet för inbyggarna och inte minst alla som färdas längs E6 förbi Indre Nordnes.
2: Det här är en av tre mobila dronestationer hos statens vägväsen. Och Dale, men erfaringen är god så långt.
1: Det här är ganska ny teknologi. Så vi har inte mycket erfaring med att bruka det här i akutsituationer, men vi har erfaring med att bruka det in mot snöskredvarsling. Och det har gett oss nyttig information som gör att vi kan lage snöskredvarsel på en mer träffsäker måte.
2: Från nu av kommer Dalen att få raskare varsling med nya ras. Dronestation är nämligen också utstyrt med radar för att uppdaga eventuella ras med en gång.
1: Hade inte de två händelserna skett så hade inte dronestationen och den radarn blivit monterad.

0: was just like a song when we were young.
1: Adele var det, och sången When We Were Young.
2: Vackert, vackert,
1: väldigt
2: vackert.
1: Väldigt fint, hon är flink till att synga hon där.
2: Jag borde fått lite anerkännelse.
1: Kan säkert bli superstjärna, ja.
2: Jag tror det.
1: Ja. Du, det er tid for Folkets sommerlåtduell.
2: Hurra!
1: Ja, og i dag trenger vi ikke å si at du kan tipse oss i appen NRK Radio om dine duellanter.
2: Nei, men du kan dele meninger om duellantene hvis du vil.
1: Det kan du, du skal definitivt bestemme deg nå for hvilken av de to du vil stemme på i dagens Folkets sommerlåtduell. Og skal vi begynne til en forandring med å høre på de to, kanskje?
2: Oi, ja, det var en god idé.
1: Her kommer de.

0: glade tider och solsken. Mm. Och då blev det denne.
1: Ja, för den är jammen god.
0: Ja, den är väldigt god. Och den där varme byn som Billy Idol synger om, det är ju New York City. Ja. Han hade flyttat från London och bort dit och syns det var hett.
1: Ja, det är varmt i London också, så jag vet inte vad han klagar på.
0: Nej, det är sant. Vi är väldigt glada. Hvis du hopper in i appen NRK Radio nu och finner avstämningen och trycker på en av disse så vi kan få avgjort dette her.
1: Ja, for du har ikke god tid. Det er nå det gjelder. Du kan ikke, da må du kjøre inn til siden nå, altså, for du kan ikke vente 3 minutter.
0: Nei, du kan rett og slett ikke vente i det helt tatt.
1: Nei.
0: Nei. Fort deg. Så får vi avgjort Folkets sommerlåt-duell i dag også. Mens Mai synger for oss.

Det är Ruben och svenske Miriam Bryant i låta deres Der du brente vår bro. Vi ska ta en liten trafikuppdatering. Vi startar på E6 på väg söröver ut från Oslo. Vägen är öppen men det är vägarbete som förer till närmast stillestående kö mellan Ekeberg och Mortensrud. Eller så har jag inte fått någon besked om någon stör händelse så trafiken ser ut till att flyta fint runt om i landet. Men du må gärna sända mig melding hvis du ser något i trafiken som jag borde vatta om som jag kan vidareförmedla. Det gör du i appen NRK Radio. Så hoppas jag att du som är i bil kör försiktigt mens du ska få låta T.R.E.M. Imitation of Life. Jag är inte dum i bilen den.

Jocke och Valentinerne, Sola skinner. Ja, den tonen är så lys att den ska jag pröva med på en gång. Ja, det är god låt och det var en önskelåt för oss, Stein Harald, här på NRK. Här på NRK PN. Akkurat som att jag glömde vad radiokanalen hette ett litet ögonblick där. Det är jag driver och lagar ett kart. Du som akkurat är skrudd på. Jag och du som hör på lagar ett kart över hur befinner NRK PN sina lyttare sig i kväll. Och vi har varit igenom många. Tänkte vi ska plöja oss igenom ett par meldingar till för klockan blir 11 här. Vi kan ta med melding från Karen. Hon har sendt melding i appen NRK Radio till programmet Kvelden med Oskar och skrevet: Hej Oskar, jeg er på Stabekk i Bærum. God kveld til deg, Karen. Håper sommeren blir helt nydelig. Vi tar også med melding fra Jorid, som befinner seg i Hasselvika, Indre Fosen, Trøndelag. Utrolig ryddig melding, Jorid. Det setter jeg stor pris på. Jan Egil, han er i Florø. God kveld til Florø og alle som har vært der. Jeg har vært i Florø selv. Jeg er i bryllup i fjor. Helt nydelig. Et år siden. Så gratulerer med ett års bryllupsdag til de to jeg var der med. Geilo, der vi finner Arve seg. Vi kan ta Mai-Britt, som har skrevet hei fra Kjørvåg. Det er ganske nærme der jeg kommer fra, født og oppvokst. Ingen derfor som har sett melding for øvrig, det legger merke til. Helene skriver: sitter på Ørnes i Nordland og kikker på kveldssola. Hans befinner seg i Trondheim. Merete sitter på den grønne øya, Sørøya i vest. Finnmark, helt vindstille, og sola skinner fra skyfri himmel. Laina er på Skogsfjordvatnet i Karlsøy. Hilsen Laina. God sommer til deg, Laina. Nyt tida med Skogsfjordvatnet. Anne Ingeborg, vi er på Røst. Kjem fra Eiksund på Sunnmøre. Reiser med båt. Ja, der ser du. Det finnes båtfolk på Sunnmøre. Det er klart. Heidi lytter på deg fra regn, tungt og grått Oslo. Ja, sånn er det, Heidi. Det må til litt regn på Østlandet og Oslo også, altså. Vi kan også ta Thomas her. Ja, det var også i Oslo da. Han sitter på Karl Berners plass i Oslo, på balkongen i regnet. Ja, ja, er det sommer, så er det sommer. God kveld til deg, Thomas. Og så har vi Roger da, folkens. Vi har Roger og Ingun. Vi må ta med deg to her. Roger har skrevet. Han er altså i... Og jeg aner ikke om jeg sier dette her rett. I Geoje i Sør-Korea. Ja, vi slenger en liten applaus og en liten hallois til Roger i Sør-Korea. Det føles jo helt spinnvilt at det sitter noen i Sør-Korea og hører på Kvelden med Oskar. Så takk for det, Roger. Nytt kvelden eller dagen, eller jeg vet ikke hvordan det blir i Sør-Korea nå. Og så kan vi også ta med Ingun da. Hun er kanskje også på ferie. Hun skriver kjekt program og hører på i Frankrike. Ah, oui, oui. Gratulerer med kvelden og nytten og nytt sommeren. Det er veldig kjekt at du som hører på sender en melding. Tusen takk, det setter jeg pris på. Og så setter jeg pris på god musikk også. Så jeg tenker at vi kjører på videre i kvelden med musikk fra Nathanael. Denne låta her heter Tidsmaskin. Tidsmaskin.

Ja, tror du eller ej, detta var Tom Cruise som sang Def Leppards Pour Some Sugar on Me. Och det var musik som har hämtat från filmen Rock of Ages, så det kom för Cruise arbetsdag idag.

0: 80-tallet där Münchner Freiheit hade en stor slager med denna Every Time. Men nå, kjem tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.